0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur. Vöðluskór á 3500. Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku. Ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
6: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Kvöllunarkjætsvegi og Austurhrauni bjóðu á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
7: Túborg, Aur og Brekið kynna. Júlevenner MC Gauta.
8: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestis. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
9: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.

0: Bingo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut. Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika, Optical Studio.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sindri, ég hef beðið eftir.
3: Komdu
2: ég
3: þetta.
1: Beðin

0: Fimmtudaginn 10. september aðeins á Scene Plus.
1: Who do you believe is a traitor?
0: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
0: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
2: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So free.
2: Þetta er

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you copy.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Það er eitthvað svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: skotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So freeing.
5: Þetta er

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
6: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
7: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
8: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
9: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
6: Milli vina er

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
3: Allt sem fagurgalinn vill, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
4: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420-1212.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Sindri, ég hef beðið eftir.
8: Komdu í þetta.
6: Beðin

0: Fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
3: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan á samt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á dix.is.
5: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
6: Klukkan 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir frekari uppsagnir og skipulagsbreytingar framundan hjá Reykjavíkurborg. Sjóðir séu tómir og því gæti komið til frekari í gjaldskrárhækkana. Framtíð samgöngu sáttmálans velti á því að ríki standi við gefin loforð og óvissa ríkir borgarlínuna. Þetta segir borgarstjórinn í ítarlegu viðtali við fréttastofu. Það ræðir hún fyrrnefnt mál sem og stöðu upplýsingagjafar hjá borginni, aukna áfengisneyslu ungmenna og samgöngumál. Viðtali má lesa í heildsinni á Vísi og einnig hægt að horfa á það í myndbandsformi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kallaði Billy Long sendi herra Bandaríkjana á sinn fundi í gær vegna korts sem Donald Trump Bandaríkjaforseti birti. Á kortinu mátti sjá gervalla Norður Ameríku þakta bandarísku fánalitunum sem og Grænland og Ísland. Í svari við fyrirspurt fréttastofu segir ráðuneyti Þorgerði hafa komið því skýrt á framfæri að færslan væri með öllu óviðeigandi. Í það minnsta 4 voru stöðvaðir af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 í gær til klukkan 5 í nótt grunaður hraðakstur. Sá sem ók hraðast keyrði á 123 km hraða þar sem hámarshraði 80. Í dagbók lögreglu tekið fram að sá hafi aðeins verið með ökuréttindi í sólarhring. Eitt var handtekinn eftir að óskað var eftir aðstoð vegna manns sem væri ógnandi og í annarlegu ástandi með hníf meðferðis. Lögregla sá að vísa 3 mismunandi einstaklingum út af matsölustað, mathöll og fjölbýlishúsi. Þá voru 2 sektaðir fyrir að nota ekki öryggisbelti. Frá klukkan 2 til 6 í dag verður Hellisheiði lokuð til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis vegna malbiksviðgerða. Hjáleið verður þrengsli en umferð til vesturs verður meðfram vinnusvæðinu. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins boðar 200 milljarða evra samning við Grænland sem felur í sér fjárfestingar á sviði menntamála, fjarskipta og jarðmálmagraftar. Sambandið hyggst fjárfesta í fjarskiptainnviðum í gegnum TUSAS sem grænlenskt póst- og símafyrirtæki með einkaleyfi á rekstri síma- og internetþjónustu á Grænlandi til að tryggja betri tengingu víða á landinu. Þá eigi einnig að koma með fjárfestingar er varða námugröft á jarðmálmum á Grænlandi sem eigi að tryggja þróun, störf á Grænlandi og meiri verðmæti í landinu. Jafnframt ESB reiðubúið að fjárfesta í grænni orku á Grænlandi, nánar á Vísi. Starfsmenn Eiffelturnsins í París fóru í verkfall í gær og loka þurfti turninum eftir að kvenkyns starfsfólki var gert að yfirgefa stöðvar sínar vegna heimsóknar trúarhóps af hindúatrú. Hópurinn skoðaði turnin á laugardag og þegar meðlimir hans mættu var öllu kvenkyns starfsfólki gert að yfirgefa stöðvar sínar og karlkyns starfsmenn settir þar í staðinn. Meðlimir hópsins höfðu óskað eftir því við stjórnendur að sjá til þess að þeir myndu eiga í sem minnstum samskiptum við konur á meðan þeir skoðuðu turnin. Eftir starfsmannafundi helgina fóru þeir í verkfall í gær og sögðu atvikið óboðlegt. Stjórnendur hafa beðið starfsfólkið afsökunar á atvikinu. Fréttir verða næstsaðar á bylgjunni klukkan 8. Þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir okkar á vef okkar Vísi.

0: spilum bara þessi gömlu góðu. Þetta er Gullbylgjan.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Stærsta ABBA söngparti ársins er í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
5: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
6: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Hjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
12: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
13: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
15: Bíllinn glansar með Turtlevax bílabóni. Þú fær Turtlevax í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Nýr Nissan Leaf sópaði að sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu að þú Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
6: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
8: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
9: Dale Carnegie. Dale.is.
10: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann er í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.

0: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
2: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
3: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Ekki láta þig vanta á haustrástefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustrástefna.is.
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
10: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð. Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is. Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
1: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
2: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
3: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Hongqi EOS-7. Luxusjeppin. 100% rama. Kondu og reynsluaktu. BL Safaröða.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn alla 5. klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
8: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
9: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
12: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager.

0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
2: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
3: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
4: Klukkan er 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Árangur íslenskra nemenda í leskilningi, stærfræðilæsi og náttúruvísindum heldur áfram að vesna samkvæmt niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar. Niðurstöðurnar koma fram í skýrslu PISA sem birt var í morgun en er að ræða könnun sem lögð var fyrir nemendur 10. bekkjar í mars og apríl 2025. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi. Það er umtalsvert hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja þar sem sambærilegt hlutfall er 31%. Í bæði stærfræðilæsi og náttúruvísindum ná 38% íslenskra nemenda ekki grunnfærni en sambærilegt hlutfall innan OECD er 26% í náttúruvísindum og 35% í stærfræði. Þegar hinn endi mælistikunar er skoðaður kemur í ljós að hlutfall afburðar nemenda er talsvert lægra á Íslandi en í samanburðahópi. Aðeins 3% á Íslandi ná afburða árangri í náttúruvísindum, 4% í stærðfræðilæsi og 2% í leskilningi. Beinstreymi verður á vísi frá blaðamannafundi barna- og menntamálaráðuneytisins í safnahúsi klukkan 11 þar sem fari verður yfir niðurstöður PISA-kannanirnar. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir frekari uppsagnir og skipulagsbreytingar framundan hjá Reykjavíkurborg. Sjóðir séu tómir og því gæti komið til frekari gjaldskrárhækkana. Framtíð samgöngusáttmálans velti á því að ríki standi við gefin loforð og óvissa ríkir borgarlínuna. Þetta segir borgarstjórinn í ítarlegu viðtali við fréttastofu.
5: Það er fyrir að fyrsta rétt sem hún segir að við auðvitað boðum að við ætluðum okkur að fara hér í hagræðingar í borgarkerfinu og niðurskurð og ég var alltaf alveg skýr með það í allri kosningabaráttunum og hef verið það lengi að því fylgja auðvitað uppsagnir, því miður, eins sársaukafullt og það er. Breytingar á þjónustumiðstöðum, þessum fjórum þjónustumiðstöðum í fjórum borgarhlutum sem við leggjum niður og breytum hérna hvernig við skipuleggjum þjónustuna, þær eru sannarlega ekki vanhugsaðar og þær byggja auðvitað á greiningavinnu sem fór í gang á síðasta kjörtímabili.
4: Segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri, í viðtalinu ræðir hún fyrrnefnd mál sem og stöðu upplýsingagjafar hjá borginni, aukna áfengisneyslu ungmenna og samgöngumál. Viðtalið má lesa í heildsinni á Vísi og einnig er hægt að horfa á það í myndbandsformi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, kallaði Billy Long, sendiherra Bandaríkjanna á sinn fundi í gær vegna korts sem Donald Trump Bandaríkjaforseti birti. Á kortinu mátti sjá gervalla Norður-Ameríku þakta bandarísku fánalitunum sem og Grænland og Ísland. Í svari við fyrirspurt fréttastofu segir ráðuneyti Þorgerði hafa komið því skýrt á framfæri að færslan væri með öllu óviðeigandi. Spáð er fremur hægri, suðvestlægri eða breytilegri átt í dag og bjartveri. Búast má við strekkingi norðanvert landi seinnipartinn. Í hugleiðingum veðurfræðings hjá Veðurstofu Íslands segir að aldjúp lægð sem var suður af landinu í gæri nálgist nú Skotland því megi búast við suðvestangólu eða kalda og bjartveri í dag. Þó muni þykkna upp á suðvestur og vesturlandi með kvöldinu. Hiti 9-18 stig hlýjast norðanlands. Í það minnsta fjórir voru stöðvaðir af lögregluna á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 í gær til klukkan 5 í nótt grunaður hraðakstur. Sá sem ók hraðast keyrði á 123 km hraða þar sem hámarshraði 80. Í dagbók lögreglu tekið fram að sá hafi aðeins verið með ökuréttindi í sólarhring. Eitt var handtekin eftir að óska var eftir aðstoð vegna mann sem væri ógnandi og í annarlegu ástandi með hníf meðferðis. Lögregla sá að vísa þremur mismunandi einstaklingum út af matsölustað, matöll og úr fjölbýlishúsi. Þá voru tveir sektaðir fyrir að nota ekki öryggisbelti við akstur. Frá klukkan 2-6 í dag verður Helliseyði lokuð til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis vegna Malbiksviðgerða. Hjáleið verður þrengsli en umferð til vesturs verður meðfram vinnusvæðinu. Starfsmenn Eiffeltursins í París fóru í verkfall í gær og loka þurfti turninum eftir að kvenkyns starfsfólki var gert að yfirgefa stöðvar sínar vegna heimsóknar trúarhóps af hindúatrú. Hópurinn skoðaði turnin á laugardag og þegar meðlimir hans mættu var öllu kvenkyns starfsfólki gert að yfirgefa stöðvar sínar og karlkyns starfsmenn settir þar í staðinn. Meðlimir hópsins höfðu óskað eftir því við stjórnendur að sjá til þess að þeir myndu eiga í sem minnstum samskiptum við konur og meðan þeir skoðuðu turnin. Eftir starfsmannafundi helgina ákvaðu þeir að fara í verkfall í gær og sögðu atvikið óboðlegt. Stjórnendur hafa beðið starfsfólkið afsökunar á atvikinu. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukka 9, þangað til finniðið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi. Mexíkó

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafi.
3: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
10: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
15: Milli hrauna, fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
16: Ekki missa af haustráðstefnu Advanja, 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
17: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
18: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
19: Bílson sér hægt og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
20: Heims frægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir

0: Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinu 6.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn.

0: bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
3: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
4: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
8: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
9: Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
10: Krispól iðnaðurhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnýr og nýjum.
13: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Ný önd, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
6: Ökologisk heimat peanutbutter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
3: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
4: Þrír vinir.
5: Þið sögur góru og Nils.
4: Eitt fimmtusamæli.
6: Nils.
4: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar. Vinir að eilífu, komin í bíó.
7: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
13: Klukkan 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Árangur íslenskra nemenda í leskilningi, stærðfræði, læsi og náttúruvísindum heldur áfram að versna, samkvæmt niðurstöðum nýrar PISA-könnunar. Niðurstöðurnar koma fram í skýrslu PISA sem birt var í morgun, en er að ræða könnun sem lögð var fyrir nemendur tíundabekkjar í mars og apríl 2025. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi. Það er umtalsvert hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja, þar sem bærilegt hlutfall 31%. Í bæði stærðfræði læsi og náttúruvísindum ná 38% íslenskra nemenda ekki grunnfærni, en sambærilegt hlutfall innan OECD 26% í náttúruvísindum og 35% í stærðfræði. Þegar hinn endi mælistikunar skoðaður, kemur í ljósa að hlutfall afburða nemenda umtalsvert lægra á Íslandi en í samanburðarhópi. Beint streymi verður á vísi frá blaðamannafundi barna og menntamálaráðuneytisins í safnahúsi klukkan 11 þar sem farið verður yfir niðurstöður könnunarinnar. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir frekari uppsagnir og skipulagsbreytingar framundan hjá Reykjavíkurborg. Sjóðir séu tómir og því geti komið til frekari gjaldskrárhækkana. Framtíð samgöngusáttmálans velti á því að ríki standi við gefin loforð og óvissa ríkir borgarlínuna. Þetta segir borgarstjórinn í ítarlegu viðtali við fréttastofu.
14: Það er fyrir að fyrsta rétt sem hún segir að við auðvitað boðum að við ætluðum okkur að fara hér í hagræðingar í borgarkerfinu og niðurskurð og ég var alltaf alveg skýr með það í allri kostningabaráttunni og hef verið það lengi að því fylgja auðvitað uppsagnir, því miður, eins sársaukafullt og það er. Breytingar á þjónustumiðstöðum, þessum fjórum þjónustumiðstöðum í fjórum borgarhlutum sem við leggjum niður og breytum hérna hvernig við skipuleggjum þjónustuna, þær eru sannarlega ekki vanhugsaðar og þær byggja auðvitað á greiningavinnu sem fór í gang á síðasta kjörtímabili.
13: Segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Í viðtalinu ræðir hún fyrrnefnd mál sem og stöðu upplýsingagjafar hjá borginni, aukna áfengisneyslu ungmenna og samgöngumál. Viðtalið má lesa í heildsinni á Vísi og einnig hægt að horfa á það í myndbandsformi. Spáðir fremur hægri suðvestlægri eða breytilegri átt í dag og bjartviðri. Búast má við strekkingi norðanvertlandi seinnipartinn. Í hugleiðingum veðurfræðings hjá Veðurstofu Íslands segir að altjúp lægð sem var suður af landinu í gæri nálgist nú Skotland. Því megi búast við suðvestangólu eða kalda og bjartviðri í dag. Þó muni þykna upp á suðvestur og vesturlandi með kvöldunum. Hiti 9-18 stig hlýjast norðanlands. Formenn ríkisstjórnarflokkana kynna þingmálaskrá fyrir komandi þingvetur á blaðamannafundi sem hófst núna klukka 9. Þar verður farið yfir þau mál sem ríkisstjórnin ætlar að koma í gegn í vetur. Fundurinn í beinni útsendingu á Vísi og fá lesendur allar helstu fréttir í gegnum beina fréttavakt í sömu frétt. Klukkan 1 verður svo hátíðleg útsending á Vísi frá þingsetningu. Sunna Sæmundsdóttir og Elisabeth Inga Sigurðardóttir fréttamenn munu þar fylgja þingmönnum í gegnum alla þingsetninguna og ræða við ráðamenn, tískumókula og fleiri. En fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 10 þangað til finniði allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
5: Mexíkóst í kvöld.

sjáum til þess að þú stökkvir á fætur.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá er það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar, vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
4: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
7: Þú stakur í stoppa þig?
8: Nei.
7: Þótt einar.
6: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
9: Veistu við það sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
8: Nei.
6: Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stoppa!
6: Aðeins á Sýn Plus.
2: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
12: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
14: Break's over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Skotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sín?
2: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull, okkar bjór,
5: áfengislaus.
6: Já, þetta er skíðaskáli slags kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.

0: Mest útsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
1: Findu nýja uppáhalds sófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Formenn ríkisstjórnarflokkana kynntu þingmálaskrá fyrir komandi þingvetur á blaðamannafundi nú á 10. tímanum. Meðal mála sem formennirnir nefndu að þeir ætluðu að koma í gegn voru tengd auðlindagjaldi, bókun 35, almennum sanngirnisbótum, þeir ætla að höggva á raforkuhnútin á Vestfjörðum og tengja örorku og ellilífeyri við vísitölu. Hægt að horfa á blaðamannafundin í heildsinni á Vísi og lesa hvað kom þar fram. Árangur íslenskra nemenda í leskilningi, stærfræði, læsi og náttúruvísindum heldur áfram að versna, samkvæmt niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar. Niðurstöðurnar koma fram í skýrslu PISA sem birt var í morgun, en er að ræða könnun sem lögð var fyrir nemendur 10. bekkjar í mars og apríl 2025. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi. Það umtalsvert hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja, þar sem sambærilegt hlutfall 31%. Í bæði stærfræði læsi og náttúruvísindum ná 38% íslenskra nemenda ekki grunnfærni, en sambærilegt hlutfallinan OECD 26% í náttúruvísindum og 35% í stærfræði. Þegar hinnendi mælistikunar skoðaður kemur ljós að hlutfall afburða nemenda umtalsvert lægra á Íslandi en í samanburðahópi. Beint streymi verður á Vísi frá blaðamannafundi barna og menntamálaráðuneytisins í safnahúsi klukkan 11 þar sem farið verður yfir niðurstöður könnunarinnar. Gunnar Helgason rithöfundur segir að það sé verið að búa til samfélag hálfvita þegar framlög til bókasafnssjóðs séu skorið niður. Samkvæmt nýju fjárlagafrumvarpi verður bókasafnssjóður skorið niður úr 224,5 milljón í 142,3. Hann segir þetta koma niður á barnabókahöfundum sérstaklega, en þeir standi aðeins jafnfætis öðrum höfundum þegar kemur að greiðslum úr sjóðnum. Gunnar var til viðtals í Bítunni á Bylgjunni í morgun.
3: Þetta er ekki bara menningarleg nauðsyn, þetta er bara nauðsynlegt fyrir Ísland, fyrir lýðræðis samfélagið Ísland. Vegna þess að þetta hefur ár, ef þú ert ólæs, þá getur ekki tekið með þetta ákvörðun.
2: Nei.
3: Þannig að hvar byrja læsi? Það byrja með barnabókum. Þannig að ef enginn les barnabækur, þá eru þau ekki fara að lesa fullorðinsbækur.
2: Það
3: er ekki fara að lesa námsgögn og er ekki fara að lesa sér til gagns, það kemur á kostningum.
4: Þannig að getur ekki tekið lýðræðis
3: ákvörðun. Við erum að búa til samfélag hálfvita.
2: Segir Gunnar Helgason, rithöfundur, nánar á Vísi. Klukkan 1 verður Vísir með hátíðlega beina útsendingu frá þingsetningu. Sunna Sæmundsdóttir og Elisabeth Inga Sigurðardóttir fréttamenn munu þar fylgja þingmönnum í gegnum alla þingsetninguna og ræða við ráðamennum hvað skal koma þennan þingveturinn. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 11. Þangað til finniði allar nýjustu fréttir okkar á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Hvaða sí?
4: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
10: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
4: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá er það bara teið. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðu þér miða strax á miðix.is.
8: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
0: Bestu lög allra tíma.
12: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin. Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
5: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.

0: Klukkan er 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Núna klukkan 11 hófst bein útsending á Vísi frá blaðamannafundi mennta- og barnamálaráðuneytisins þar sem farið verður yfir niðurstöður nýrrar könnunar PISA. Þar kemur fram að árangur íslenskra nemenda í leskilningi, stærðfræðilæs og náttúruvísindum haldi áfram að versna. Klukkan 20 mínútur yfir 1 verður Vísir svo með hátíðlega beina útsendingu frá þingsetningu Alþingis. Sunna Sæmundsdóttir og Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamenn munu þar fylgja af þingmönnum í gegnum alla þingsetninguna og ræða við ráðamenn hvað koma skal þennan þingveturinn. Og formenn ríkisstjórnarflokkana kynntu einmitt þingmálaskrá fyrir þennan þingvetur á blaðamannafundi á 10. tímanum. Meðal mála sem formennirnir nefndu að þeir ætluðu að koma í gegn voru tengd auðlindagjaldi, bókun 35, almennum sanngirnisbótum, þeir ætla að höggva á raforkuhnútina á Vestfjörðum og tengja örorku og ellilíferi við vísitölu. Hægt að horfa á blaðamannafundin í heildsinni á Vísi og lesa hvað kom þar fram. Gunnar Helgason rithöfundur segir að það sé verið að búa til samfélag hálfvita þegar framlög til bókasafnssjóðs eru skorið niður. Samkvæmt nýju fjárlaga frumvarpi verður bókasafnssjóður skorið niður úr 224,5 miljón í 142,3. Hann segir þetta að koma niður á barnabóka höfundum sérstaklega en þeir standi aðeins jafnfætis öðrum höfundum þegar kemur að greiðslum úr sjóðnum. Gunnar var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
1: Þetta er ekki bara menningarleg nauðsyn, þetta er bara nauðsynlegt fyrir Ísland, fyrir lýðræðis samfélagið Ísland. Mm. Vegna þess að þetta hefur áhrif, ef þú ert ólæs, þá getur ekki tekið með þetta ákvörðun.
2: Nei.
1: Þannig að hvar byrja læsi? Það byrja með batabókur.
2: Akkurat.
1: Þannig að ef engin les batabækur, þá eru þau ekki fara að lesa fullorðsbækur.
2: Það
1: er ekki fara að lesa námsgögn og er ekki fara að lesa sér til gags þegar kemur á kosningum.
0: Sagði Gunnar Helgason rithöfundur. Í dag má búast við suðvestangólu eða kalda og bjartviðri en strekkingsvindi norðvestan til seinnipartin hitti 9-18 stig hlýjast norðanlands. Það þykknar upp á suðvestur og vesturlandi með kvöldinu. Handknattleikssamband Íslands greindi frá því í dag að Ísland myndi mæta lærisveinum Arons Kristjánssonar frá Kuveit 7. og 9. janúar í Laugardalshöll. Leikirnir eru þeir síðustu áður en Ísland mætir til leiks á HM í Þýskalandi í janúar. Til stóð að Ísland myndi spila heimaleiki við Egyptaland eftir að hafa spilað 2 vináttuleiki í Egyptalandi síðastliðið vor. En Egyptar hættu skyndilega við Íslandsförina. Kuveit er á leiðinni á HM eins og Ísland í janúar. Íslendingar eru í háriðli með Bahrein, Japan og Norður Makedóníu. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12, þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hvað örfáðið mér eftir í Eldborg og ekki verður hægt að bæta með tónlingum þar. En við bættum við Akureyri. Helgi Björns og Reynmenn Vindala mæta í hof laugardaginn 10. október. Lögin, minningarnar, stemningin, miðasalir hafinn.
2: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
3: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
10: El Gringo. Mexico Stott Meira, Sturlandsbraut.
11: Ekki missa af tax-frí snyrtivörutugum. Hagkaup.
12: Þrír vinir.
13: Þessu er góru, Nils.
12: Eitt fimmtusamæli.
14: Nils.
12: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestari. Vinir að eilífu, komin í bíl.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð salingvörutnar í Bónus og Hagkaup.

0: sem mun gera daginn betri. Kjörís. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhalla 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun. Fagmennska í fókus.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
5: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
6: Síðustu dagar alvöru útsölunar.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum, allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
8: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði, World Class.
9: Skipulagsdagar í Ylva, 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali, tilbúnir í tacos, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
11: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
12: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
13: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.

0: Tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
1: Klassefesten. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kominn í Smárabíó.
2: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
1: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
3: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: árangur íslenskra nemenda hefur aldrei verið jafn slakur í PISA-könnun og í fyrra annar hver drengur nær ekki grunnhæfni í leskilningi. Forystumenn ríkisstjórnarflokkana kynntu í morgun áherslu mál sína á alþingi í vetur þingmálin eru 159 talsins. Þurrkur og hitabylgjur hafa leitt til einhverjar verstu vínuppskeru í Frakklandi í áratugi, einna verstir ástandi í Champagne héraði. Barnabókahöfundur segir nóg komið eftir að bókasafnssjóður var skorið niður 20 milljóna króna. Meistaradeild Evrópu hefst með stórleikjum í kvöld og Víkingur spynnti sér frá botninum í bestu deild kvenna. Fremur hæg suðvestlæg að breytileg átt í dag og víða léttskýjað. Þykknar upp vestan til í kvöld, hiti 9-18 stig. Þannig að þetta komið í sæl, þar komið að hádegis fréttum á bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les fréttir. Árangur íslenskra nemenda í lesskilningi og stærðfræðilæsi og náttúruvísindum heldur áfram að vesna samkvæmt niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í lesskilningi og bæði í stærðfræðilæsi og náttúruvísindum ná 38% íslenskra nemenda ekki grunnfærni. Smári Jökull hefur kynnt sér niðurstöðurnar og satt blaðamannafund mennta og barnamálaráðuneytisins sem lauk skömmu fyrir fréttir. Smári, þetta er slakasti árangur Íslands í könnuninni hinga til.
1: Já, Bjarki, það rétt hjá þér. Niðurstaðan hefur aldrei verið verið nú og þetta var allt greint saman hérna á fundinum áðan þó svo falli sér ekki jafnhátt og það var fyrir 3 árum síðan. Þá erum við neðst án meðan Norðurlandana í öllum þessum kjarnagreinum og staða nefnda með erlendan bakgrunn er kannski sérstætt ágefni því það er mikill munur á útkomu þeirra og annara nefnda. Hjá mér er Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra. Inga, þetta voru ekki, á mörguleiti ekki góða niðurstöður í morgun. Hvað finnst þér þær?
2: Já, það náttúrulega dapurt að sjá að við erum ekki ennþá farin að spynna frá botninum og erum enn að síga niður en jákvæða í því erum einfallega það að við erum nú frekar á hægari ferð heldur en var hér 2022 þar sem að og í rauninni má segja frá 2015 þá bara búið að vera algjör trun hjá börnunum okkar en jákvæða í stöðun er að þau eru að skora herra meðaltali með að við önnur OECD og lönd þegar kemur að svona vellíðan og jákvæðni og áræðni og svona hvað ég segja þau eru þolgóð og bjart sín og þannig að þau þurfa bara að fá verkfærin sem við ætlum að gefa þeim til sæðum líði betur og fá að snúa þessari öfug þróun við þurfum að taka sérstaklega utanum nú til dæmis er alþjóðlegu dagur læsis í dag við þurfum að kenna börnunum okkar að lesa við þurfum að gera það strax á fyrstu stigum skólagöngunar og getum ekki verið að bæta endalust á þau verkefnum sem að þau eru ekki í stakk búin til þess að lesa til dæmis þannig að það er mjög margt sem að er framundan og mörg atriði sem ég kynnti hér áðan í 10 liðum atriði sem að við erum að fara að grípa til ég bind sérstaklega miklar vonir við símafriðin sem við erum að gefa börnunum okkar svo ég tala nú ekki matsferilin okkar sem að var lagður fyrir í öllum skólum núna grunnskólum núna í vor og aftur næsta vor og þá munum við sjá og þá mun ég birta þær allar niðurstöður við erum að fara að stíga inn og aðstoða kennarana okkar í sérhæfingu og annars líkt og efla þau við erum að fara að ráðast í stórkostlega útgáfu á nýjum námsbókum sem að hefur ekki verið gert árabil þannig að það er að mörgu að taka.
1: Akkurat, Inga. Ertu bjartsýn á þess aðgerði beri árangur örstutt til lokin?
2: Ég mjög bjartsýn og þetta er þjóðar átak ríkisstjórnarinnar okkar fyrir börnin okkar og í menntamálum og við leggjum gífurlega áherslu á það eins og sést á því að ég er einn af höfupörum þessara ríkisstjórnar sestur í mennt- og barnamálaráðuneyti. Ég með alla ríkisstjórnina með mér í liði ásamt samfélaginu í heildsinni, flest öllum kennurum líka, það eru allir að hvetja til dáða og það sjá allir hvernig staðan er og við viljum snúinni við þurfum að efla íslensku kennslu fyrir erlendu börnin okkar, vantar fleiri sérhæfingu kennara sem að geta kennt íslensku sem annað tungumál. Þetta er allt að gerast, við erum að fara að taka upp aðal námskrána okkar og gera hana skýrari og skilvirkari fyrir alla skóla og jafnræði út allt land. Við bara, það bjart framundan, við erum að fara að spynna okkur frá botninum, honum náð, við ætlum ekki að síga lengra niður.
1: Akkurat, kærar þakki fyrir þetta Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra og við segjum þetta gott úr safnahúsinu við Hverfisgötu.
0: Takk hérna fyrir þetta Smári, áfram í þessum málum því á línunni er Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands. Magnús, hver eru svona þín fyrstu viðbrögð við þessari niðurstöðu?
3: Ég ætla bara að fá að taka undir orð ráðherrans, það er písa prófið er yfirgripsmikið próf sem fer yfir vítt svið og það gladdi okkur hér að sjá það að við verðum fyrir að ná ákveðni sessi þegar að sníða því hvernig börnum okkar líður í skólanum og hvernig hvað traustu berði til skólans. En það er þetta þannig að við höfum verið að horfa á þessar niðurstöður í vísindunum og læsinu og starffræðinni er að fara niður á við og það veldur okkur áhyggjum en ég ætla nú bara að leiða mér að segja það, það var margt í máli ráðherrans klukkan hann á blaðanum að fundinum í dag sem að gefur okkur vonur og væntingar um það, sé raunverulegur áhugi stjórnmálana til þess að stíga fasta á bensíngjöfinu því að koma til móts við aðgerði til þess að bæta ástandið því miður hefur þannig verið svona viðkvæðið á undanförnum písatöfum og menn hafa nýtt daginn til þess að svona einhvern veginn að búa til fyrirsagnir og raða hlutunum á einhvern annan stað. En ef við ætlum að ná árangri þá held ég að ráðherrann hafi slegið bara góðan tón í dag og við treystum á það að hérna, þetta framtíð, þessi framtíð sem hún var að benda og við hérna í kennarasambandinu höfum nú kannski verið með þetta kall eftir samfélagslega samtali. Mér fannst mjög margt í hennar orðalun hljóðan í dag benda til þess að væntingar okkar það að við séum í alvörunni að horfa heildstætt yfir verkefnið að það séu meiri vonir núna heldur en áður þannig að það gleður mig en staðan er ekki góð og við höfum aldrei forðast að horfa á það að staðan er ekki nægilega góð en við þurfum samvend átak og hún kom inn á mjög marga þætti sem að þarf að laga og við verðum sko heldurbundu tilbúin að vera með ráðherranum og öllu samfélaginu í því.
0: Nákvæmlega takk hérlega fyrir þetta Magnús Þór Jónsson formaður Kennara Sambands Íslands. Forystumenn ríkisstjórnarflokkana kynntu í morgun áherslumál á ríkisstjórnarinnar á Alþingi í vetur. Ríkisstjórnin hyggst að leggja fram alls 159 þingmál og eru bókun 35, náttúrugjald á ferðamenn og tenging örorku og ellilífeyris við launavísitölu þar á meðal. Oddur Ævar.
4: Af 159 þingmálum ríkisstjórnarinnar hyggst hún leggja fram 133 lagafrumvörp, 17 þingsályktunar til lögur og 9 skýrslur ráðherra til Alþingis. Meðal þess sem lagt verður fram verður frumvarp um samkeppnisbætur, frumvarp um bann við vísitöluhækkunum á húsaleigu, endurskoðun laga um velferð dýra og frumvarp til laga um 15 ára aldurstakmark barna á samfélagsmiðlum. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hóf ræðu sína í morgun á því að ítreka áherslu ríkisstjórnarinnar á hallalaus fjárlög fyrir næsta ár.
5: Þá erum við að gera þetta á sama tíma og við erum að halda plani varðandi stórfjölgun hjúkunarrýma, varðandi stóraukið viðhald vega, varðandi aukið framlög til heilbrigðismála, við gerðum breytingar eins og Inga hefur áður sagt frá varðandi hérna, lífeyrisgreiðslur og lífeyri fylgi launum.
4: Þá kynnti Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkismálaráðherra áherslu sinnar á þeirra meðal annars frumvarp gegn skipulagðri brotastarfsemi um náttúru og innviðagjald fyrir ferðamenn, heildarendurskoðun á veitingu dvalarleyfa og um bókun 35.
6: Í alþjóðamálum þá verður EES samstarfið auðvitað lykil þráður. Stórt verkefni sem við þurfum að sinna vel. Ég mun strax leggja fram mikið réttindamál fyrir fólkið okkar, einstaklinga en líka fyrirtæki sem að tryggir þennan rétt á grunni EES-samningsins. Þið þekki það frumvarpundir heitunni bókun 35.
4: Þá lagði Inga Sæland mennta og barnamálar á þeirra meðal annars áherslu og frumvarpum bann við vísitöluhækkunum á húsaleigu, tengingu örorku og ellilífeyris við launavísitölu og á öfluga uppbyggingu hjúkrunar. Inga sagði þessi áform vel geta farið saman með áætlun ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög.
7: Það liggur fyrir og ég gæti ekki verið stoltari hvað það varðar og ég frábið mér til dæmis þann málflutning sem að maður er að heyra hér hjá þeim sem börðust hatramlega gegn því að við leiðréttum veiðigjaldið, þeir sem berjast venjulega hatramlega gegn því að við gerum nokkurt einasta gagn í þessari ríkisstjórn, að þeir ætla reyna að halda því fram að við sökkum þjóðarskútunni með því að lyfta undir efnaminsta fólkið.
4: Segir Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra.
0: Þurkur og ítrekkaðar hitabylgjur í sumar hafa leitt til einhverjar verstu vínuppskeru í Frakklandi í áratugi. Einna verst ástandi í Champagne héraði þar sem útlit fyrir að framleiðsla á kampavíni drægi saman helming milli ára. Spáð að frænskir vínbændur framleiði 3,4 milljarða lítra víni í ár. Það var í slakasta uppskera þeirra frá 1957 að því kemur fram í umfjöllun evrópska blaðsins Politico. Tölfræðistofnun franska landbúnaðarráðuneytisins segir að jarðvegur allt land hafi skrælnað í sumarhitanum. Hitabylgjur hafi skemmt maísuppskeri í Frakklandi og víðar í Evrópu í sumar. Umhverfisráðherra Frakklands áætlaði að sumarhitinn hefði valdið 10 til 15 milljarða evra tjóni. Stjórnvöld kynntu aðgerðapakka að andvirði 1 milljarðs evra til þess að styrkja bændur fyrir helgi. Og 158. löggjafarþing verður sett eftir hádegi og hefst athöfnin með guðsþjónustu í dómkirkjunni. Fréttakonurnar Sunna Sæmundsdóttir og Elísabet Inga ætla að vera í beinni útsendingu frá þinghúsinu og hinga eru þær komnar. Hvernig verður þetta hjá ykkur?
8: Ég bein útsending á Vísi hefst klukkan 20:01 og við verðum þá búin að koma okkur fyrir niður á þingi og ætlum að vera í beinni þaðan fram eftir degi og fá til okkar góða gesti. Þetta eru allt saman mjög hátíðlegt. Þingmenn forseti Íslands sem setur þingið eru vanalega í sínu fínasta pússi og við ætlum að byrja á því að sjá þau fylgjast með því þegar þau ganga fylktu liði í guðsþjónustu í dómkirkjunni og ræða svo við stílistan Ellen Lottsdóttur tískuna.
9: Já, svo höldum við þetta áfram að fylgjast með þingsetningu og ávarpi Höllu Tómasdóttur þar sem hún seti tóninn fyrir veturinn og eftir það ætlum við að færa okkur yfir í smiðju þar sem þingmenn verða í kaffibóði. Við tvær verðum það líka og ætlum að ræða við formenn flokka og fyrst hittum við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og síðan formenn stjórnarandstöðuflokkana. Þar á eftir mætir Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði til okkar og rýnir aðeins í veturinn framundan. Þannig þetta verður svona skemmtileg útsending fram eftir degi en auðvitað líka spennuhlaðin svona í upphafi þingvetturs þegar nú erum að vera í samfélaginu.
0: Nákvæmlega spennandi útsending, takk fyrir þetta Sunna og Elisabeth. Fyrir mig annað barnabókahöfundur segir nóg komið eftir að bókasafnssjóður var skorið niður 20 milljóna króna. Tómas Arnar segir frá.
10: Meðal þess sem kemur fram í nýjum fjárlaga frumvarpi er að bókasafnssjóður verður skorið niður rúmar 80 milljónir. Þó nokkrir rithöfundar og listamenn hafa brugðist ókvæða við fréttunum. Formaður rithöfundasambandsins sagði ákvörunina bitna mesta og viðkvæmasta hópi höfunda og Gunnar Helgason, barnabókahöfundur og meðstjórnandi í Síjung segir menningarráðherra brjóta gegn stjórnarskránni með ráðstöfuninni. Framlegur bókasafnssjóði hafi hækkað árið 2021 þegar hljóðbókasafni var fært undir sjóðin enda sé það í andstæðu við eignarrétt að lána út hljóðbækur án greiðslu til höfunda. Gunnar segir stóran hluta heildarlauna barnabókahöfunda að ræða og ræðist brotthvarf úr greininni.
11: Bækurna þeirra eru skýt ódýrar sem fyrir að þær fá, höfundandi fá lægri höfundalaun þegar bókin seld og núna á að taka næstu 40% segir bara næstu helming einn þriðja til helming af 70% af tekjum barnabókahöfunda, þetta alveg bara þetta alveg ekki sturg og það ekki tala við höfundana, það allir brjálaðir og ég orðin brjálaðir.
10: Hann segir það full reynt að tryggja hagsmunni höfunda með kurteisislegu samtali komin sé tími til að láta í sér heyra.
11: Það vegna sem ég finnst þú sem ekki dónaskapur við okkur sem erum að reyna að skrifa barnabækur á þessu litla landi, því morgun ég vakna er maður bara örþreyttur einhvern veginn.
10: Aðeins helmingur drengja býr yfir grunnhæfni í leskilningi við lok grunnskólagöngu samkvæmt nýjum niðurstöðum PISA. Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra ræddi málið við fréttastofu rétt fyrir hádegisfréttir.
11: En við erum líka með í fjárlagafrumvarpinu aukna fjármuni 150 milljónir sem við hugsum okkur til eflingar íslenskra tungu og sérstaklega með áherslu á börn og ungmenni. Og við erum einfaldlega bara núna á milli umræðu í þessari vinnu að skoða útfærslu. Þannig að þessi tala á eftir að hreyfast á milli umræða og við skulum bara spyrja leikslokum.
10: Sagði Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra.
0: Þá er það sportið og hingað er okkar besti Henry Birgir kominn. Það gleði dagur en það fer meistaradeild Evrópu á staði kvöld.
12: Heldur betur, Bjarki, það er gleði. Er þetta ekki spenntur?
0: Ég mjög spenntur.
12: Já, þetta verður svakalegt. Veist það byrjar núna kortir í fimm með tveimur leikjum á Aston Villa með hann sem spila gegn Klubb Brugge í Belgíu. En klukkan sjö, þá opnum við inn á hlaðborðið og það er ekkit smá hlaðborð. Það er Dortmund, VRL, Hákon Arnar og félagri Lille er að fara að spila gegn Real Betis, Hákon auðvitað nýbúinn að skora gegn PSG og væntum þess að skora aftur í kvöld. Nú Manchester City er heimsækja Porto og svo er Real Madrid að taka á móti Inter. Svo sést ekki Mourinho, hann er mættur aftur með Real í deild þeirra bestu og eina sem við vitum, Bjarki, það verður veisla. Hvað ætlar þú eiginlega verður með marga skjái í kvöld?
0: Ég er pælið að þessum fjórum, er það ekki bara best?
12: Ég held að það sé algjörð lágmark.
0: En svo var líka stemming í gær, það var lokaðum fyrir skiptinguna í bestu deild kvenna, það er útlit fyrir spennu á toppi sem og að botni.
12: Já, heldur betur, búin að vera frábær bestu deild kvenna og Þróttur og Breiðablik gerir jafntefli 1-1 í gær, sem þýðir það að Breiðablik og FH eru jöfna stigum fyrir úrslitakeppnina, svo má kalla og blikarnir á toppnum á markatölu. Nú botli Víkings vann svo lífsnauðsilega sigur á Stjörnunni í Miðgarði og hendi Þór Káa leið í botnsætið. Leikurinn, eins og ég segi, fór fram í Miðgarði, þar sem að Stjarnan er búin að spila já, síðustu leiki bæði í karla og kvennaflokki og það er bara mjög umdeilt og já, margir mjög ósáttir við það, líklega fáir jafn ósáttir og Einar Guðnason, þjálfari Víkings, en hann sparaði svo sannarlega ekki stóru orðin eftir leiki í gær.
13: Það var ekkert verra fyrir einhvern liðan, það var alltaf fárúldum sem spila hérna. Boltinn fer upp í lofti hérna, þú veist, áhrundi sjá ekki völlin, myndatakan frá ykkur og öruglega hörmileg, ekki það, hann frábær myndatökum að reynda þessi, en hérna bara vingillinn, hérna það er fárúlegt að sé vera, þú veist, það bara lágstandard á sér deild að leiki sig að fara fram hérna sem skipta máli í Íslandsmóti. Þú veist, þetta er eins og að við varum að spila í Berserkjahrauninu, káeringarnir þeir fóru á Þróttarvöllin, þeir spiluðu ekki á gergasvöllinu sínum, skilur við, þú veist, þannig að, þú veist, lið með standard, þeir fara á alvöru velli, ekki eitthvað svona kjaftað og káu sig á ekki að leifa þetta, þetta er svona, þetta er bara vanvering við deildina.
0: Sagði Einar Guðnason, þjálfari Víkings í bestu deild kvenna, takk fyrir þetta, Henry Birgir, við færum okkur yfir í veðrið, það er fremur hæg, suðvestlæg eða breytileg átt í dag og víða léttskýjað en suðvestan 8-15 metrar á sekundu norðvestan lands seinnipartin. Það þykknar upp vestan til í kvöld, hiti 9-18 stig, hlýðast norðan heiða. Á höfuborgarsvæðinu er hæg, vestlæg átt og léttskýjað en þykknar upp í kvöld, hiti 10-15 stig, sunnan 3-8 metrar á sekundi á morgun og dálítil rigning eða súld en bætir í vind og úrkomu annað kvöld. Á næstu daga má gera ráð fyrir suðlægri átt og mildu veðri. Það verður víða rigning á fimmtudag en skúrir á föstudag og léttir til austanlands. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Árangur íslenskra nemenda hefur aldrei verið jafn slakur í PISA-könnun og í fyrra. Annar hver drengur nær ekki grunnhæfni í lesskilningi. Forystumenn ríkisstjórnarflokkana kynntu í morgun áherslumál sína á Alþingi í vetur. Þingmálin eru 159 talsins. Þurrkur og hitabylgjur hafa leitt til einhverjar verstu vínuppskeru í Frakklandi í áratugi einna verstir ástandi í Champagne héraði. Barnabókahöfundur segir nóg komið eftir að bókasafnssjóður var skorið niður 20 milljóna króna. Meistaradeild Evrópu hefst með stórleikjum í kvöld og Víkingur spynnti sér frá botninum í bestu deild kvenna. Þetta voru hátíðsfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnuðu Örvar Hafþórsson og Magnús Guðlaugur Magnússon. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þangað til verið í sæl.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
9: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
10: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
7: Milli vina

0: sveppurðu SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fúri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
2: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
3: Vantar þig leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
4: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
6: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur
7: Logoflex, ljósaskilti Logoflex, verum áberandi Tónakvarf 3

0: Peak er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
1: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
2: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
3: El Gringo. Mexico sot meira. Suðurlandsbraut.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sí?
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
0: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
5: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
7: Notaður.is. Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
8: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
9: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
12: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
13: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
14: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
15: Selleri safi. Safi sem lætu líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
16: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
17: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
18: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er krydd

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
4: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Útsala á öllum stangaveiði vörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
9: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
12: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
13: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
14: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
15: Það er komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
16: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið sæll á nýjanlega til Gullbylgjan og ég segi góðan daginn. Heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan fjögur í dag. Og byrjum þetta á Smokey. Hér Living Next Door to Alice.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine,
0: þetta er Gullbylgjan.

0: Þetta eru Dodo og Georgie Porti. Alltaf gaman að þessu lagi. Þetta lag að finna á fyrstu blutunni. En við höldum síðan áfram með Stevie Wonder, Rick Springfield hér á leiðinni og sjálfur David Bowie.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það bara að allt alveg veröld verið upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andras Næs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
6: Já, þetta er skíðaskálislas kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona er skíðabakterían.
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
10: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill kexbott, ómót stæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
11: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

David Bowie og Life on Mars. Þetta lag er plötunni Hunky Dory frá 1973. Já, allana, þetta er seitt af þessum allra bestu frá honum. Við höldum áfram og hér syngur Björgvin Halldórsson. Lag Gunnars Þórðarsonars af plötunni Himinn og Jörð. Aretha Franklin er á leiðinni og svo Robert Palmer.

0: Addicted to Love heitir lagið. Já, hér koma síðan Scott McKenzie, Crowded House og The Doobie Brothers. Þetta er stuttastund og við heyrum í ABBA.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Áttu eftir að fara til Bali, sleikja sólina og kynnast framandi menningu, skoða Komodo drega úr hæfilegri fjarlægð. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
8: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
9: Það gott að heyra, Eir.is, Kobói.
10: Gerum tilbúið fyrir haustið, Biko. Gerum þetta.

Þetta eru Doobie Brothers og Listen to the Music hér á Gullbylgjunni. Þetta klukkan að nálgast tvö og við fáum að sjálfsögðu fréttir frá fréttastofu á slaginu. Við náum nokkur mínútur með ABBA áður að kemur á fréttum. Hér er Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight.

0: væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Hislan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í skeifunni og hislan.is.
3: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
5: Bílson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.
6: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
7: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Barna- og menntamálaráðherra segir dapurt að sjá að íslenskt menntakerfi hafi ekki enn á það spyrna við fótum. Hvað varðar námsgetu nefenda? Samkvæmt PISA-könnun sem kynnt var í morgun heldur árangur íslenskra skólabarna í lesskilningi, stærðfræðilæsi og náttúruvísindum áfram að versna. Ráðherra segir þó jákvætt að ferðin niður á við sé hægari en áður og jákvætt sé einnig að börnin skori hærri en börn í mörgum öðrum löndum þegar kemur að vellíðan áræðinu og öðrum félagslegum þáttum. Ráðherra segir margt framundan en kynntur var 10 atriða listi í morgun sem á að snúa vörn í sókn.
8: Ég með alla ríkisstjórnina með mér í liði ásamt samfélaginu í heildsinni, flest öllum kennurum líka, það eru allir að hvetja til dáða og það sjá allir hvernig staðan og við viljum snúinni við. Við þurfum að efla íslensku kennslu fyrir erlendu börnin okkar, vantar fleiri sérhæfingu kennara sem að geta kennt íslensku sem annað tungumál. Þetta allt að gerast, við erum að fara að taka upp aðal námskrána okkar og gera hana skýrari og skilvirkari fyrir alla skóla og jafnræði út allt land. Að það bjart framöndan, við erum að fara að spynna okkur frá botninum, honum náð, við ætlum ekki að síga lengra niður.
7: Og þetta sagði Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra. Nú samkvæmt niðurstöðum PISA ná meðal annars 44% nemenda ekki grunnfærni í lesskilningi. En horfti til ýmissa þátta til að bæta árangur á næsta árum eins og kom fram í máli ráðherra, svo sem eins og efling íslensku kennslu og endurskoðun námsgagna. Formaður Kennarasambands Íslands segir sannarlega margt megi betur fara en fagnar boðuðum aðgerðum ráðherra.
9: Við hefum aldrei forðast að horfa á það, staðan er kynnaðlega góð, en við þurfum sammynd átak og hún kom inn á mjög marga þætti sem að þarf að laga og við verum sko heldurbundu tilbúin að vera með ráðherranum og öllu samfélaginu í því.
7: Og þetta sagði Magnús Þór Jónsson formar KUI en allt PISA könnunina og aðgerðir ríkisstjórnar má lesa á Vísi. Nú alþingi verður sett á nýju dag en klukkan eitt gengu þingmenn í sínu fínasta bústi til messu í Dómkirkjunni. Vísir en með beina útsendingu fram eftir degi og fréttamenn okkar munu vera á staðnum taka við tölvi ráðamenn og fylgjast með. Alltaf vera áhugavert að sjá hvernig þingmenn klæðast á þessum degi og fréttastofan rindi í tískuna.
10: Og sá eru nokkuð margir bara dökklæddir. Hvað finnst þér það þegar fólk bara svona klæða sig allt í svart?
11: Ég náttúrulega klæði mig ekki í svart, þannig að ég dæmi ekki fólk sem klæði sig svart. Ég meina svart bara líka bara ákveðin svona þægindarami sem fólk inni og bara sömu fylgi að vera litum, eða vilgi að vera litum og bara þetta snýst líka að hérna, þú ert líka bara bera fötnum vel og líða vel í því sem þú velur og ekki þvinga þig í neinar áttir sem þú vilt ekki fara í, þú veist, þá náttúrulega líður þér bara ekkit vel og þá myndi ekki skína á svona viðbrið.
7: Og þarna heyrðum við Ellen Lofsdóttur stílista, já hver var flottasti þingmaðurinn, nú en fréttaverðanæsa klukkan 3 þangað til finniði allt það nýjasta í fréttum beinar útsendingar og sport á við okkar vísi.

0: er Gullbylgjan.
1: Já, komið þess aðeins á nýjanlega, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Hér koma Creedence, Clearwater, Revival, Tom Jones, Kim Carnes og Neil Young. Eftir stuttastund, en fyrst er hér Bruce Springsteen. Og þetta er Dancing in the Dark.

0: Diesel Lady. Heit is lagið hér á Gullbygginni 909. Og hér höldum við síðan áfram með Kim Carnes eftir stuttastund. Við heyrim í Neil Young og The Human League. Það var landur líður svo og hér ekki langt í The Jackson 5.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ég hef sungið þessi lög saman aftur og aftur, kynnslóð fram af kynnslóð og nú koma Helgi Björns og reyna við.

0: rúv.is. Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
2: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Í allan dag þessi gömla móður, gullnir og nýju.
9: Gullbylgjan.

Þetta eru The Human League, lagið heitir Human, hér á Gullbylgjunni, 909. Og þetta er nú eitt af þessum frábæri lögum frá þessari sveit, sem kemur frá Sheffield á Englandi. Áfram heldum við með Thompson Twins eftir stutta stund. Hún er nú frá einhverju borginni líka í Englandi, mann og ekki alveg hvaða borg það var. En það rifjast upp hér eins og þess. Jackson 5, þeir koma frá Bandaríkjunum. Og þetta er I Want You Back.

0: Þetta er hljómsveitin The Thompson Twins. Við vorum að spá í það hér sáðan hvar hljómsveitin Human League hefði verið stofnuð og það var í Sheffield og ég myndi nú ekki alveg hvar þessi hljómsveit var stofnuð en ég tekkaði nú bara á því með að opna internetið og sá að þessi hljómsveit, hún líka frá Sheffield The Thompson Twins, King for a Day heitir lagið
1: Gullbylgjan
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Böndum það sem lengi á að standa Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið
5: Hvaða sí?
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
6: Okkar gull Okkar bjór
7: Áfengislaus
8: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðbörðunum heilsan til framtíðar með Livju 20. og 5. september í Hörpu Köftu miða á livja.is
9: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
10: Sjö listakonur og menn, 22 vörur, eitt markmið að gera list aðgengilegri. Konstrundalínan fáanleg í IKEA.
11: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
12: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
13: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum tri.is.
14: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
15: Bestu lög allra tíma
16: Þú heyrir þessi gömlu góðu
17: Þessi gömlu góðu
16: Gullbylgjan

hljómsveitin Boston og lagið heitir More Than a Feeling. Yes, á gullfylginni 9.09. Er klukkan svona er að halla sér í 8.3. Við fáum að sjásuðu fréttir frá fréttastu á slaginu en fram að fréttum er hann að setja hér frá Bítla Vina félaginu. Gerir það þrisvar í viku.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu er staðsetningar á orkan.is. Orkan.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
7: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
8: Hollur og heiðarlegur matur. Spíran. Garðheimum.
9: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
10: Klukkan er 3. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, gerði nýafstaðna þjóðaratkvæðagreiðslu að umræðu efni í ræðu sinni við þingsetningu Alþingis dag. Hvatti hún þingheim til stillingar og auðmýktar í ræðu og riti og komandi þingvetri, jafnvel þótt mismunandi skoðanir skilji menn að.
11: Mótum samfélag, þar sem fólk getur tekist á stórmál án þess að glata hvert öðru. Við megum velja ólíkar leiðir, en við eigum áfram sömu heimahöfn, Ísland. Ég óska þingmönnum og alþingi allra heilla og bið ykkur að rísa úr sætum og minnast ættjarðum.
12: Heitt forsetavorum og fósturjörð, Ísland lifi.
13: Húrra, húrra, húrra, húrra.
10: Og þarna heyrðum við frá Alþingi í dag en við minnum að beina útsendingu á Vísi frá þingsetningunni og viðtölum sem fréttamenn okkar munu taka við helstu ráðamenn sem og Erik Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði sem rýnir í þingveturinn sem framundan er og svo er það tískan og það er fjallað hana á Vísi. Nú Kossai Ali Yahya Al-Sadi sem sætir ákæru fyrir tilraun til manndráps í félagi við tvo aðra í bílakjallara undir Höfðatorgi segist engan hafa barið umrætt kvöld. Hann hafi komið í bílakjallara fyrir tilviljun og óvart sest inn í bíl sem hafi skömmu áður verið ekið á brotaþola og mikill ferð. Allir þrír ákærðu neita sök en nánar má lesa málið á Vísi undir fyrirsögninni hafi sest upp í bílinn fyrir mistök. Nú barna og menntamálaráðherra segir dapurt að sjá að íslenskt menntakerfi hafi ekki enn náð að spyrna við fótum hvað var þar slaka námsgetu nemenda sem sýndi sig í písakönnun sem kynnt var í morgun. Ráðherra segir margt framundan en kynntur var 10 andræðalist í morgun sem á að snúa vörn í sókn.
14: Að sjá allir hvernig staðan og við viljum snúinni við. Við þurfum að efla íslensku kennslu fyrir erlendu börnin okkar, vantar fleiri sérhæfingu kennara sem að geta kennt íslensku sem annað tungumál. Þetta er allt að gerast, við erum að fara að taka upp aðal námskrána okkar og gera hana skýrari og skilvirkari fyrir alla skóla og jafnræði út allt land. Við bara það er bjart framundan, við erum að fara að spynna okkur frá botninum, honum er náð, við ætlum ekki að síga lengra niður.
10: Sagði Inga Sæland barna og menntamálaráðherra og allt písa könnunina, niðurstöður og fleira. Má finna á Vísi. Nú spurningaþátturinn Kappsmál verður ekki á dagskrá ríkisútvarpsins í vetur. Bragi Valdimar Skúlason eitt stjórnenda þáttarins greini frá þessu í Facebook-færslu. Framleiðslu fyrirtæki Skot með þá Samuel Bjarka Pétursson og Gunnar Pál Ólafsson í broddi fylkingar hefur framleitt þættina fyrir rúf sem notið hafa mikilla vinsalda. Nú frétti vera næsta klukkan 4 á Bylgjunni þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum beinar útsendingar og sport á vef okkar Vísi.

Bylgjan. Það komið í sæl á nýja leik. Þetta Gull Bylgjan og nú klukkan farin að ganga fjögur. Það þessi ljómandi fínni þriðjudagur, 8. september. Ég heiti Bragi Guðmundsson og áfram höldum við með tónlistina. Hér Paul Simon og þetta You Can Call Me.

0: guttbygginni á samt Chrissy Hynde, hér sem söngkonunni úr The Pretenders. I Got You Babe, heitir lagið. John Paul Young, Marvin Gaye og Elo eru hér sáliðinni og sömuleiðis hljómsveitin Queen.
1: Þetta er guttbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
3: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd fara á framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
2: We are faced with two aggressive storms.
3: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
2: Have you looked out a window lately?
3: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure, frumsýn 10. september í Laugarásbíói og sambandum Bjónum Egilsöll.
1: Gegnheill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplítast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Jú, það er snillt að vera í Rio de Janeiro í janúar. Janeiro, januario. Búin að bóka hótelið, sambaskólan, miðaleik með Neymar, Amazon-túrin og þyrtuna til að skoða Jesus-tittuna. Ska!
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðunar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
11: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
12: Bestu lög allra tíma.
1: Guttbylgjan.

þetta er Elo og Living Thing hér á Guttbylginni. Þetta er eitt af þessum bestu frá sveitinni og enn og aldeilis af nóg að taka þar. Hér koma að flýta út makka eftir stundastund og það styttist nú í Archies með gamlan smell, en hér er eins og er komin hljómsveitin Queen.

0: eitt af þessum lögum sem að þann og varla að kynna fyrir gullbylgju hlustendum. Hljómsveitin Fleetwood Mac og lagið heitir Dreams. Áðurna klukkaðin slær fjögur og við fáum fréttir frá fréttastofu, þá er það RG's, eins og ég var búin að lofa. Við heyrum í Foreigner og Earth, Wind and Fire. Franki Valli og fleiri góðir eru sömulegis á leiðinni til okkar.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.

0: höfuborgarsvæðinum og Akureyri líkur á laugardag.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og

0: aftur með heimsók 5. 10. september aðeins á Scene Plus. Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
1: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is I want
3: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, break.
5: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: So free.
3: Þetta er Gullbylgjan.

svo gott lag frá þessari frábæri hljómsveit Earth, Wind and Fire, svo þýlitt nafn á hljómsveit það bara frumefnin í einu og sama hljómsveita nafninu. Þetta maður halda áfram með Kenny Rogers og Dolly Parton að hana klukkan klær þrjú og við fáum fréttir frá fréttastofu en fyrst ætlum við að heyra lagið Þúrgrís.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
3: Mexíkóst í kvöld.

0: you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus. Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
4: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifunni 6.
7: Klukkan 4. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Búast má við að nokkur mál fái meiri umræðu en önnur á komandi þingvetri. Mál varða tengsl fyrirtækja í sjávarútvegi nýgjöld í ferðaþjónustu bókun 35 og fjárlögin nýkynntu. Þetta mat forsætisráðherra. Athygli vakti í gær mynd sem hún ásamt fjármálaráðherra teiknaði sem sýndi 0 og átti að tákna áform ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög. Gagnrýnendur sögðu að litlu mætti nú skeika til að þau markmið fikju á haf út en ráðherra hefur engar áhyggjur á því að grín verði gert að henni ríkisstjórninni og teikningunni góðu náist 0.inn ekki.
8: Sko, fyrir fyrsta vil ég segja þó þetta sé þetta háalvarlegt mál. Þá verður maður líka að geta haft gaman og maður verður að geta glaðst yfir því sem vel gengur. Sko, ég geti auðvitað ekki spáð nákvæm fyrir allt hvernig allt verður næsta ári og það gerist ýmislegt í ríkisrekstrinum. Ég get hins vegar spáð fyrir hvað við stefnum að, hvar við leggjum niður akkari og það hefur heil mikið að segja hvernig stofnanir haga sér, hvernig almenningur haga sér, hvernig Seðlabankinn les ástandi. Og mér finnst það bara skipta máli að fólk sjáu að ég að leggja mikla pólitíska orku í þetta mál. Ég finn bara til mikillar ábyrðar og við öll í ríkisstjórninni. Þannig að við auðvitað erum bara að vinna að settu marki og maður á ekkert að fara í felu með það sem maður að gera. Maður á auðvitað bara að flagga því.
7: Sagði Kristrún Frostadóttir upplitsstjörfi í viðtali við fréttamenn sínar í beinni útsendingu frá Alþingi og Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, rýndi í stöðuna.
9: Já, ríkisstjórnir eru töluvert þrengri stöður núna eftir sumarið heldur en fyrir það. Það blasir alveg við, þetta hefur bara reynst tölvöld erfitt, það er sástandið bara hverginari á þeim stað sem að stjórnarforustan vonaðist til og lagði upp með og allt svona prógramið sem við vorum með gekk út á nániður verðbólgu og vöxtum í kjölfarið og hefja síðan þessar aðildarviðræður Evrópusambandinu og hvort hefur gengið.
7: Nú þing var sett í blíðskaparveðri í dag og rættu fréttamenn einnig við þingmenn stjórnarandstöðunar en öll önnur viðtöl verður að finna á fréttavef okkar vísi. Nú þá var horft til tísku og hönnunar en þingmenn klæðast jafnar sínu fínasta púsi á þessum degi. Meira tískuna við þingsetningu í tarlegri úttekt og með myndasirpu á vísi undir fyrirsögninni sólgleru, hauslitir og Sigmundur Ernir Dahl senunni. Nú spurninga þátturinn kafsmál verður ekki á dagskrá ríkis útvarpsins í vetur. Bragi Valdimar Skúlason, stjórnenda þáttarins, greinir frá þessu í Facebook færslu. Framleiðslu fyrirtæki Skot með þá Samuel Bjarka Pétursson og Gunnar Pál Ólafsson í broti fylkingar hefur framleitt þættina fyrir RÚF sem hafa notið mikilla vinsælda. Við segjum fréttir næsta bylginu klukkan 5, þangað tilfinniði alltaf nýjasta í fréttum beinar útsendingar og sport á vef okkar vísi.
10: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Allt land, allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðarlegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
10: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferst.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
12: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
4: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
7: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafinn. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
9: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
12: Klassefestin, vínir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Komin í Smárabíó.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Reykjavíkbylgjan. Haustið er komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hönglæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðuð miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
9: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál.

0: stærsta hópi Þing. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
1: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2.100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
4: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnarandstaðan gagnrýnin eins og við mátti búast á framgöngu stjórnarflokkana ekki síst í málefnum tengdum Evrópusamvinnu og efnahagsstefnu nú á fyrsta degi Alþingis. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir nýkynnt fjárlagafrumvarp fallvalt og gagnrýnir harlega hækkun skatta og gjalda á almenning og fyrirtæki á sama tíma og forsendu ákvæði kjarasamninga sé brostin.
5: Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur og ríkisstjórnin, hún þarf að taka málið með mun alvarlegri hætti heldur hún að gera núna að mínum að.
4: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir í viðtali í beinni útsendingu á vísi við setningu þings í dag. Nú formaður framsóknarflokksins er bjart sín og margt en telur þó að hagstjórnin hafi mistekist sem endurspeglist í síhækkandi vaxtabyrði og hárri verðbólgu.
6: Ég hefði ekki trúið þessu að við værum á þessum stað og þetta eru glötuð 3-4 ár í baráttunni við verðbólgu.
4: Sagði Lilja Alfreðsdóttir og formaði miðflokksins vissi varla hvar skildi byrja.
7: Það ekkert nýtt að stjórnarandstaða sé gagnrýnin á ríkisstjórn er að þingra byrja og fjárlög lögð fram en það er sjaldan verið þessum ekki tilefni til þess og núna. Þetta er ekki eitt, það er allt.
4: Og þarna heyrðum við í Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni. Nú forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir sagði sjálf fyrir í dag að búast mætti við að nokkur mál fengju meiri umræði en önnur á komandi þingvetri. Mál varða tengsl fyrirtækja í sjávarútvegi nýgjöld í ferðaþjónustu bókun 35 og fjárlögin nýkynntu. Og prófessor í stjórnmálafræði rýndi í stöðuna en hann telur ríkisstjórnina í talsvert þröngri stöðu þar sem hvorki efnahagsmálin í ESB viðræður hafi farið á þann veg sem lagt var upp með í byrjun ríkisstjórnarsamstarfsins. Engir brestir væru þó sýnilegir milli valkyrjana.
8: Og það hefur ekkit sést utanfrá sem að hefur svona rofið samstöðuna þeirra á milli, sko. Þannig að ég ekkit viss að það sé orðið komið á neitt alvarlegan staðin. Auðvitað eru þetta erfileikar og erfileikar gera samstarf flóknara og það getur ýmislegt komið upp, sko. Og það eru líka risa stór bara erfið mál framöndan.
4: Og þetta sagði Eiríkur Bergmann en ítalegri umfjöllun og myndbönd má finna á vísi að óglemdri grein og myndasirpu tískuna við þingsetningu undir fyrirsögninni sólgleraugu haustlitir og Sigmundur Ernir Stahl senunni. Örstult til útlanda þýska lögreglan handtók mann í dag sem grunaður hrinu skemmdaverka á raforku kerfi Þýskalands. Sprengiefni sagt að fundist á honum þegar hann var handtekinn nærri orkuveri við Aachen. Reuters fréttastofan segir að þýsk yfirvöld telji skemmdaverkin tengjast á loftslags aukahyggju og baráttu gegn jarðefna eldsneyti. Nú frétti verður næstaðar hér á bylginni klukkan 6, þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
0: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
5: Áttu eftir að fara þvert yfir Bandaríkin á mótorhjóli, á krómuðu Harley Davidson, tengja við ræturnar og enda laus víðernin. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám samhliða vinnu. NTVAF Promet.
8: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann er í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
9: Milwaukee dagar í húsasmíðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmíðan og Milwaukee.
10: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kóktelaskólinn, alla 50 daga klukkan 7. Miðar á kóktelaskólinn.is.
11: Hjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æsland er.
13: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
14: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
16: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum. Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
5: Sindri, ég hef beðið eftir.
6: Komdu í þetta.

0: Fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á tix.is. Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
2: Hárþurrkur, sléttujárn, hármótunartæki og krullujárn. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
3: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
6: Þrír vinir.
7: Þið sögur góru, Nils.
6: Eitt fimmtusamæli.
8: Nils.
6: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestar. Vinir að eilífu, komin í bíó.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Guttbylgjan.

0: Segjendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
1: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, látu drauminn rætast.
2: Sæður Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
3: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
4: Vistu að frístoppa þig?
5: Nei.
4: Þú ert einur.
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
6: Veistu mikið sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
0: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
7: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Forsetar Bandaríkjanna og Rússlands ræddu saman símleiðis í dag átökin í Úkraínu og innrásarstríðið. Trump Bandaríkjaforseti lagði áherslu á mikilvægi þess að bundin yrði endir á stríðið eins fljótt og unnt væri, svo Rússland og Bandaríkin gætu aftur átt í eðlilegum samskiptum. Putin sagðist styðja þetta sjónarmið. Samtalið sagt hafa staðið yfir í klukkutíma að sögn Júris Úsjakov aðstofmanns og ráðgjafa Putins. Nýafstaðin þjóðaratkvæðagreiðsla og missir sem minni á hvað skipti mestu máli var meðal þess sem var forseta Íslands hugleikið í ávarpi sínu við þingsetningu í dag.
11: Í síðustu viku létust þrjú ungmenni með sviplegum hætti. Við vottum fjölskyldum þeirra, vinum og öllum sem syrgja innilega samúð. Slíkur missir snertir okkur öll. Og minnir okkur með sársaukafullum hætti á það sem skiptir mestu máli. Við verðum að taka vel utan börnin okkar og unga fólkið. Hlusta á þau og styðja. Því ekkert segir meira styrk samfélags en hvernig börnunum okkar og unga fólkinu líður. Hvernig við tökum utan hvort annað segir líka mikið það samfélag sem við viljum vera. Þjóðaratkvæðagreiðsla svarar þeirri spurningu sem fyrir þjóðina í lögð. En hún svarar ekki spurningunni hvernig samfélag við viljum vera þegar að niðurstaðan liggur fyrir.
10: Sagði Halla Tómasdóttir forseti við þingsetninguna og hvatti þingheim til stillingar og auðmýktar í ræðu sem úr riti. Jafnvel þótt mismunandi skoðanir skilji menn að. Já, komandi þingvetur og stjórnmálin hafa verið í brennidepli frá því í morgun. En dagurinn byrja á því að ríkisstjórnarflokkarnir efndu til blaðamannafundar þar sem þingmálaskrá var kynnt. Eftir hátíði gengu þingmenn til messu í dómkirkjunni eins og hefði fyrir og að því loknu var þingi sett. Í framhaldinu fóru þingmenn í kaffisamsæti en allt var sýnt í beinni útsendingu á Vísi. Rætt var við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem klætt var í fallegu peysuföt en hún sagðist ætla að nokkur mál fengju meiri umræðan önnur næstu vikur og mánuði. Mál varða tengsl fyrirtækja í sjávarútveginn í gjöld í ferðaþjónustu, bókun 35 og fjárlögin ný kynntu. Kristrún sagðist ekkert feimin við markmið ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög en á það hefur verið bent að litlu megi skeika til að þau markmið fjúki á haf út. Teikning með tákrænu nulli sem ráðherra gerði í gær vakti mikil viðbrögð.
12: Sko, þegar ég fyrst að vil ég segja þó að þetta sé þetta háalvarlegt mál þá verður maður líka að geta haft gaman og maður verður að geta glaðst yfir því sem vel gengur Sko, ég geti auðvitað ekki spáð nákvæm fyrir allt hvernig allt verður næsta ári. Og það gerist ýmislegt í ríkisrekstrinu. Ég get hins vegar spáð fyrir hvað við stefnum að, hvar við leggjum niður akkari. Og það hefur heil mikið að segja hvernig stofnanir haga sér, hvernig almenningur haga sér, hvernig Seðlabankinn les ástandi. Og mér finnst það bara skipta máli. Fólk sjáu að ég að leggja mikla pólitíska orku í þetta mál. Ég finn bara til mikillar ábyrðar og við öll í ríkisstjórninni. Þannig að við auðvitað erum bara að vinna að settu marki og maður á ekkert að fara í felu með það sem maður að gera. Maður á auðvitað bara að flagga því.
10: Sagði Kristrún Frostadóttir upplitsstjörfi í viðtali við fréttamenn sínar í beinni útsendingu frá Alþingi. Nú stjórnarandstaðan er gaggrínin eins og við mátti búast á framgöngu stjórnarflokkan ekki síst í málefnum tengdum Evrópusamvinnu og efnahagastefnu. Formaður sjálfstæðisflokksins telur fjárlaga frumvarpi fallvalt og gaggrínir harlega hækkun skatta og gjalda á almenning og fyrirtæki á sama tíma og forsendu ákvæði kjarasamninga séu brostin.
4: Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur og ríkisstjórnin, hún þarf að taka málið með mun alvarlegri hætti heldur hún að gera núna að mínum að.
10: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, nú formaði framsóknarflokksins er bjart sín á margt en telur þó að hagstjórnin hafi mistekist sem endurspeglist í síhækkandi vaxtabyrði og hárri verðbólgu.
5: Ég hefði ekki trúið þessu að við værum á þessum stað og þetta eru glötuð 3-4 ár í baráttunni við verðbólgu.
10: Sagði Lilja Alfreðsdóttir og formaði miðflokksins sagði af nægu að taka.
13: Það ekki nýtt að stjórnarandstaða sé gagnrýn á ríkisstjórn þegar að þingra byrja og fjárlög lögðu fram. En það hefur sjaldan verið þessum ekki tilefni til þess og núna. Þetta er ekki eitt, það er allt.
10: Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og prófessor í stjórnmálafræði rýndi í stöðuna en hann telur ríkisstjórnina í talsvert þröngri stöðu þar sem hvorki efnahagsmálin né ESB viðræður hafi farið á þann veg sem lagt var upp með í byrjun ríkisstjórnarsamstarfsins. Engir brestir væri þó sýnilegir milli valkyrjana.
14: Það hefur ekkit sést utanfrá sem að hefur svona rofið samstöðuna þeirra á milli sko. Þannig að ég er ekkit viss um að það sé orðið komið á neitt alvarlegan staðin. Auðvitað eru þetta erfiðleikar og erfiðleikar gera samstarf flóknara og það getur ýmislegt komið upp sko og það eru líka risa stór bara erfið mál framöndan.
10: Sagði Eiríkur Bergmann en ítarlegri umfjöllun og myndbönd má finna á vísi að ógleymdri grein og myndasirpu tískuna við þingsetningu undir fyrirsögninni sólgleru haustlitir og Sigmundur Ernir Stahl senunni. Já, þetta var stóra fréttamál dagsins en hugum að sportinu, það er líka allt að gerast og til mín er komin okkar eini sanni Gummi Ben íkomin úr sminki og stutt í útsendingu Gummi. Hvað er eiginlega að gerast í kvöld?
15: Það eru heldur betur hlutir að gerast. Sterkasta deild í heimi, hefst á nýjan leik í kvöld, 6 leikir í meistaradeildinni, 6 leikir á morgun síðan og sömulegis á 15, þannig að við erum bara mjög spennt á sportinu því að það er eiginlega fátt skemmtilega heldur í meistaradeildinni.
10: Akkurat, og þú ætlar að vera á staðnum og lýsa þessu ekki öllu, getur ekki verið með marga
15: hjái. Því að við erum með þátt núna sem að hefst klukkan 18.30 þar sem við verum í beinni allt þar til yfir líkur og rúmlega það því að við gerum síðan upp alla leikina eftir að þeim líkur þannig að við ætlum að vera í loftinu eiginlega næstu 3 tíma eða svo þar sem að við skiptum yfir á vellina það sem eitthvað er að gerast og ég get lofað því að það verður gaman hjá okkur.
10: Já, og 18.30 ferði í loftið, segirðu?
15: 18.30 í loftið, leikirnir hefja síðan klukkan 7, það er reynda 2 leikir í gangi núna sem að hófust fyrr og 4 leikir sem hefja klukkan 18.30 og þar á meðal erum við að sjá stórleik Real Madrid og Inter. Inter búið úrslitum síðustu 2 ár og tvisvar á síðustu 3 árum og Real Madrid sigursælasta liði í sögu keppninnar og síðan er náttúrulega sjálfur Hákon okkar, Hákon Haraldsson leikmaður Lill, hann er að spila núna klukkan 7 með sínum mönnum, þannig að það verður gaman að sjá hvað gerist þar. Það eru 2 íslendingar í meistardeildinni í ár, við erum einnig með Amir Kosic sem er leikmaður Víking frá Stavanger og fiskinn sem var 2 norsklið í meistardeildinni. Það er ýmislegt að gerast í meistardeildinni.
10: Akkurat, og okkar konur þarna úti og karlar sitja bara lindir við skjáin í kvöld væntanlega. Gummi Ben, þú verður með okkur og takk fyrir þetta. Við hvetjum alla til að fylgjast með sportrásum sínar í kvöld, boltinn í beinni. Já, og Bylgja verður svo næst á ferðinni með fréttir á slæginu klukkan 7 í fyrramálið en áfram finnið þið nýjustu fréttir og sport inn í kvöldið á Eva.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
3: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
6: Vaknaðu með hestens svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
10: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
15: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
16: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
18: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
19: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
20: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
21: Vestfalia dráttabeisli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabeisli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
22: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
23: Bestu lög allra tíma.
24: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu
0: gullbylgjan.

0: Eftir bolta kemur Bigla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
1: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á koktelaskólin.is.
2: Komdu vinnufélögunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
8: Nýr myndleikill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
9: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
10: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
11: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
12: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
14: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að synda með höfrungum, ná sambandi við þessar skemmtilegu gáfu skepnur og kannski svara spurningunni um lífið, tilveruna og allt. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
5: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina, 420 1212. Skelltu þig til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup. Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
0: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
2: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Óheilindi, svik og brettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
8: Are you ready to roll?
9: Við höldum áfram.
10: Let the good times roll.
9: Með bestu lög allra tíma.
11: Bylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Haustið heilsar. Kíktu við og kannaðu nýja strauma og stíla. Hér er Smáralind.
2: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara allt alveg veröld að vera upp á jökli.
4: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andras Snæs. Tímann og vatnið. Komin í bíó.
5: Á morgun verður loka fyrir heita vatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
9: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
10: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
11: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
12: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
13: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
14: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
15: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
16: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
17: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
18: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
19: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.

0: Reykjavíkur og nágrennis. Nú er bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is. Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan. Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
2: Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
6: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
11: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskýlum. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
13: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
14: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
5: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
6: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
7: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
8: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
9: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
10: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
11: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
12: Á morgun verður lokað fyrir heita vatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
13: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
14: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
15: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
16: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
17: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
18: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
19: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
20: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
21: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
1: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.

0: bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Nú færð þú 25 til 30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is.
1: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald Starfsmiðanám, samhliða vinnu, NTVF Promet
4: Löng helgi í útlöndum framundan Bílinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
6: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
7: Svikasögur Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
9: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í Ylva
10: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur Vendil, Tangarhöfða 1
11: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki Skorri, sérfræðingar í rafgeymum
12: Útsala á öllum stangaviðvörum í Vesturöst Lauga í 178 Vesturöst.is
13: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
15: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi Verð aðeins 5.990.000 krónur Taktu stökkið Ísband Mosfellsbæ

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
2: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
3: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
2: We are faced with two aggressive storms.
3: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
2: Have you looked out a window lately?
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure, frumsýn 10. september í Laugarásbíói og samt Bjónum Egilsöll.
4: Áttu eftir að fá þér sumarbústað við fallegt vatn og kannski bátaskýli með rennilegum hraðbáti til að draga þig og fjölskylduna á vatnaskýðum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Vissið þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskóla bíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartið á tix.is.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
15: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka. Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku, ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
1: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
7: Churros er mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu smá churros í dag.
8: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinum.

0: Bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Þarftu meira pláss fyrir ferðalagið? Farangursboks og þverbogar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
2: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.

0: Fallin. Söngvarar Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill kexbott, ómót stæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Retro Stefson kynnir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
8: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
10: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
12: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
13: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3, den danske krog.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Fara sí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
11: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðlum. Laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
14: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri. Sérfræðingar í rafgeymum.
15: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
17: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Einþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
3: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andras Snæs. Tímann og vatnið. Komin í bíó.
6: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
7: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
9: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögur hvarfi garmin.is.
10: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
11: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
12: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
15: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
17: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
18: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Bestu lög allra tíma.
19: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristals. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
5: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
6: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
12: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
13: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Milli hrauna, fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Garmin kynir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan. Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
6: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
7: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
10: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
11: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
12: We are faced with two aggressive storms.
11: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
13: Have you looked out a window lately?
11: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og sam Bjónum Egilsöll.
14: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
15: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Wise.

0: súkkulaði, mjúkis pinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
2: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
7: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
8: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
9: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagtu vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo.
10: Vinsælu bambusrúmfötin og bambusglökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
13: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, Skeifunni 6.
16: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.